0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн-блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 16:04. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які безупину запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами. У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна. Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му. Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн-блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають. Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ. НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії «Артеміда-4». Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: сльоз.
1: Радіо П'ятниця.
2: Знай, що в мене не біса вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

листо. Здравствуй, двірмі, здравствуй, осінь, теплий вітер. Скронка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Кременчук, 27 вересня, будинок культури «Нафтохімік», великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 Чорноморець приймає лівий берег. О 18:00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ворог продовжує атакувати українські міста. Так, у Кропивницькому росіяни застосували реактивні дрони. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку, одна людина постраждала та отримала медичну допомогу. Також було влучання на території підприємства, де загорілася покрівля. Ще одна пожежа виникла на відкритій території. Усі займання рятувальники вже ліквідували. У Запоріжжі після російського удару загорілася багатоповерхівка. Інформація про можливих постраждалих та масштаб пошкоджень уточнюється. В Україні змінюють правила повітряних тривог і роботи бізнесу. Так, Кабінет міністрів запроваджує два рівні повітряної тривоги – жовтий і червоний. Жовтий означатиме загрозу атаки дронів. У цей час бізнес зможе працювати, але за умови дотримання вимог безпеки та доступу персоналу і відвідувачів до укриттів. Якщо укриття немає, уряд дає 3 місяці на його облаштування. Червоний рівень означатиме ракетну або комбіновану загрозу. Тоді роботу усіх закладів зупинятимуть, а люди мають перейти в укриття. У Києві також рекомендують повноцінну роботу метро під час жовтого рівня та скорочення комендантської години. Її можуть встановити, зокрема, з 1:00 до 5:00 ранку. Велика Британія та Франція обговорили подальші кроки зі створення в Україні ліній складання далекобійних ракет «Скальп». Про це йшлося під час зустрічі британського прем'єра Енді Бернема та президента Франції Еммануеля Макрона у Лондоні. «Скальп» – це французька версія британської ракети «Storm Shadow». Обидві системи використовують спільні технології двох країн. Йдеться саме про розширення виробничої співпраці, а не лише про постачання готових ракет. Ще 24 серпня Бернем заявив, що Лондон погодився передати Україні технологію виробництва «Storm Shadow». Національний банк України ввів у готівковий обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений український поет і дисидент Василь Стус. Відсьогодні банки можуть отримувати нові купюри від НБУ та видавати їх клієнтам через каси. На лицьовому боці – портрет Стуса, а на зворотньому – будівля філологічного факультету Донецького університету, де він навчався. Банкнота має понад 20 елементів захисту. Новий номінал запровадили через зростання зарплат, цін та обсягу готівки в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
1: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А,
5: 063-55-3-85-79.
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця. Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаємо кращі моменти.
1: Всім гарного раночку. І сьогодні в нас дивна новина. Новина, мабуть, про те, як покоління між собою пробують єднатися, але воно таке щось виходить. А батько з сином сіли грати, грати в гру.
2: В онлайн-гру.
1: Онлайн-гру, це, так, комп'ютерну. І, значить, посперечались, що хто програє, той собі б'є тату на лобі.
2: Молодці.
1: І батько програв.
2: Ну, так, і що? І набив тату.
1: І набив тату над правою бровою. Таке жирне тату Fortnite. Ну, це з гри. Це...
2: Назва гри, напевно, цієї. Ну, слухай, по-перше, мені, що мене дивує в цій історії, це те, що в будь-якому разі, виходить, коли люди починали гру, вони вже знали, що це закінчиться для одного з них татуюванням на лобі.
1: Так, ти як батько розумів, що, ну, навіть, окей, ти виграв і самоствердився, але в твоєї дитини тоді буде на лобі тату.
2: Ні, це знаєш, як ото є люди, які кажуть, хай краще він у нас вдома з нами за одним столом вип'є, ніж десь там на вулиці. Так і тут. Хай він краще вдома з батьком тату наб'є собі на лобі, ніж десь там зі своїми якимись дружками незрозумілим.
1: Що мені подобається, пишуть, дружина незадоволена чогось. Ну, в родині з двома розумними хлопцями там. От. І що мені подобається, знов-таки люди почали писати, можливо, це фейк, ніякий не тату. І він гордо заявив, ну, батько цей, каже, ні, в нас наполовину нічого не роблять. Якщо ми пообіцяли, то тільки до кінця. Я б завершив це словами Альони, Альони. Тату на обличчі не моя фішка.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або відпустку. Прямуємо на Тернопілля за печерними кристалами. Печера Кришталева. Вабить сама тільки назва, правда? Вона дивує навіть бувалих туристів. Знаходиться на околиці невеликого села Кривче. Кришталева являє собою складну систему ходів. Поки з 23 кілометрів скельного лабіринту туристам доступні менше чверті. Але по собі скажу, що цього цілком вистачає, щоб отримати неймовірну естетичну насолоду. Бо цей маршрут всипаний різнокольоровими блискучими кристалами. Найбільше вражає те, що вся ця краса виліплена природою з гіпсу. Печера вже давно обладнана для екскурсій і безпечна. Частково й електрифікована, але я б все ж радила прихопити з собою ліхтарик. Хоча б для того, щоб розглянути все, що приверне увагу. Зауважте, що у кришталевому підземеллі майже 100% вологість і цілий рік плюс 10-12 градусів. Але це повітря корисне і насичене мінеральними іонами. Справжній сеанс профілактики бронхіту, гіпертонії, астми. На глибину 40 метрів частенько спускаються навіть школярі, але частіше тут бувають закохані. Адже дарувати один одному таку казку – це дуже романтично. Тим більше, що вона зовсім поруч, вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Подробиці у консультантів магазину.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 Чорноморець приймає Лівий берег. О 18.00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
16: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
16: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар, Краснопір тягне різнику.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні обласні військові адміністрації переходять на цілодобовий режим роботи, щоб допомагати бізнесу зберігати продукцію на тлі російських атак. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. У кожній області створять єдине вікно для звернень підприємства. Спеціальні робочі групи допомагатимуть знаходити нові місця для складів і швидко організовувати там роботу. Підприємствам також обіцяють підтримку з територіями, комунікаціями та логістикою, якщо вони створюватимуть резервні майданчики у інших регіонах. Щотижня для бізнесу проводитимуть онлайн-консультації щодо роботи, розширення та релокації. Угорщина і надалі надаватиме притулок українським чоловікам призовного віку, які виїжджають до країни. Про це заявив прем'єр-міністр. За його словами, кілька тижнів тому Євросоюз ухвалив рішення не надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо у них є проблеми з військово-обліковими документами. Угорщина голосувала проти такого рішення. Прем'єр заявив, що його країна діятиме інакше. Передусім, це стосуватиметься етнічних угорців із Закарпаття. На базі державного сервісу «Дія» планують створити окремий застосунок, який інформуватиме про повітряні тривоги, рух дронів, шахедів та ракет. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, мета – створити єдине інформаційне поле, де дані про актуальні загрози надходитимуть безпосередньо від уряду. Прем'єр не уточнив, коли саме запустять новий сервіс і яким буде його технічний формат. Рішення ухвалили на тлі зміни підходу до повітряних тривог. Також в Україні запроваджують жовтий і червоний рівні небезпеки залежно від характеру загрози. Державний департамент США рекомендує американцям цього року не їхати до Умані під час щорічного паломництва на Рош Гашана. У посольстві США в Україні пояснюють це безпековою ситуацією. Російські атаки продовжують становити загрозу для цивільних об'єктів та інфраструктури. Крім того, місцева влада повідомила про недостатню кількість укриттів для всіх паломників. На ситуацію також впливають комендантська година та обмеження пересування. Попри рекомендації тим, хто все ж вирішить приїхати, радять заздалегідь знати розташування найближчого укриття та дотримуватися вказівок місцевої влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Більше музики, більше настрою, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
6: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
5: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
2: З вірою в те, що і ти, Сашко, колись потрапиш у відпустку, буду тебе зараз вчити, де правильно ховати гроші на пляжі.
3: А потім давай наступний лайфхак, де їх взяти, щоб ховати правильно.
2: Ну, щоб тобі і відпочити вистачило, ще й з собою взяти.
3: Ну,
2: так?
3: Давай.
2: Тож, перший варіант – це порожній флакон від крему.
3: Ага.
2: Його треба ретельно, стару баночку, помити, відкрутити все там, попротирати.
3: Так.
2: Покласти туди гроші, власне.
3: І забути.
2: Да, і далі цитата: ніхто не зариться на дешеву косметику. Цікаво, звідки Google знає, яким кремом ти користуєшся.
3: Да, ми, чоловіки, до речі, поганенько в цінах розуміємось. Ну, лежить собі баночка, лежить, чи пляшечка.
2: Далі, це дитячий підгузок. Загорніть телефон або гроші, Олександре, в нього застегніть липучками, ну і все, кажуть, що злодії будуть оминати такий
3: ну,
2: сюрприз.
3: Ну, Люба, а ти полізла? Ну, дивись, для більшого ефекту можеш ще шоколадочку розтопити туди покласти.
2: Дивись, якби я побачила на пляжі самотнього чоловіка з підгузком
3: і з сумними очима,
2: да, то я б, може, туди зазирнула, глянула, що там. Наступний варіант, я думаю, що таке в тебе точно знайдеться. В тебе вдома такого просто завалить.
3: Так.
2: Дивись, упаковка від чіпсів або сухариків.
3: Не знаю, про що ти кажеш.
2: Головне всередину її помити, або використовуй зіп-пакет. Цього добра в тебе навалом, ти ж їх також миєш, сушиш. От, туди все складаєш.
3: Зіпую вдома.
2: От. Ну і, власне, останній спосіб – це, знову ж таки, щось скласти в пакет і закопати.
3: О, от ми дійшли до цікавого. Тут є дві вірогідності. Тут або втратиш повністю, або відкопаєш заначку з того року.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок.
4: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі «Фаро». Сосиски дитячі «Фаро» на сніданок. Сосиски дитячі «Фаро» на обід. Сосиски дитячі «Фаро» на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
8: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів «Маркет Опт» за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
11: Віримо в любов, ми віримо, віримо в любов, ми віримо, віримо в любов, в любов. Послухай, hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, що напевно зустрінеш любов крилату. Віримо в любов, відчуваю птахи ми.
3: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 Чорноморець приймає Лівий берег. О 18:00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
10: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.

0: Амалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні перевірять організацію харчування учнів у школах після скандалу у Чернівцях. Нагадаю, що там школярам на обід подали, зокрема, сиру морковину, запіканку, хліб, сливу та чай. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив провести перевірки по всій країні. До них залучать Держпродспоживслужбу, Міністерство освіти, Міністерство економіки та Міністерство аграрної політики. Перевірятимуть не лише документи, а й фактичний раціон дітей. Усі виявлені порушення мають усунути без зволікань. Також Міносвіти має зібрати відгуки батьків щодо якості харчування. Нагадаю, з початку поточного навчального року в Україні стартувала низка важливих нововведень для школярів. Зокрема, вже з вересня всі учні комунальних закладів освіти, які навчаються очно або у змішаному форматі, мають право на безоплатне гаряче харчування. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який має спростити адміністрування ПДВ для ФОПів та зменшити кількість податкових перевірок. Якщо зміни ухвалить Верховна Рада, підприємці звітуватимуть щокварталу замість щомісяця. Кількість звітних періодів скоротиться з 12 до 4 на рік. Частину даних у деклараціях та податкових накладних податкова зможе заповнювати автоматично. Також поріг для документальної позапланової перевірки щодо відшкодування ПДВ планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Законопроєкт найближчим часом мають передати до Верховної Ради. Підприємствам критичної інфраструктури Київщини передали нову партію енергетичного обладнання від Литви та Фінляндії. Загалом область отримала понад 33 тонни допомоги. Серед переданого – трансформатори різної напруги, дизельні генератори та комплекти автоматичних вимикачів. Обладнання доставили зі складів енергетичних хабів до підприємств області. У Міненерго зазначають, що ця допомога має посилити готовність регіону до осінньо-зимового періоду. Президент Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення у СБУ та ГУР після резонансного конфлікту між представниками двох відомств у Києві. За його словами, заступників керівників обох структур, які мають відповідати за ситуацію, звільнять. Наразі у справі вже є дві підозри – співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР. Правоохоронці перевіряють усі обставини подій, а оцінку діям керівників відомств дадуть після службового розслідування. Зеленський наголосив, що обидві структури мають нести відповідальність, оскільки діяли так, як не повинно бути. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
2: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халеменюка, 5А, 063 55 3 85 70.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
0: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаємо кращі моменти.
2: Він.
3: Вона.
4: А хто ж кращий?
3: У нас є факти.
2: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
3: Попоїсти ми всі любимо, але дехто з нас це пропускає. І зараз ми будемо розбиратися, хто частіше пропускає сніданок.
5: О, так.
3: Жінки чи чоловіки?
5: Ранок на сніданок.
3: Хто зранку може не поїсти? Їсти одразу вийти на роботу. Ти як
5: Та
3: думаєш?
5: Всі можуть, але хто частіше це робить? Ну, мені здається, все ж таки частіше ми, чоловіки, бо ми вибігаємо, все на ходу, от, в кращому випадку якийсь бутерброд вхопили. Ну, якщо, звичайно, вдома є та жіночка, яка піклується про свого кормільця, про свого ведмедика, і вранці йому обов'язково щось та й зварганин поснідати, то може і по-іншому історія.
3: Ну, дивися, в принципі, ти близький до істини. Ясно, що взагалі ви, чоловіки, в себе вірите. Якщо вам на 8 на роботу, то ви можете до 7:45 спати. Там вже вскочили,
5: розчесались. Ми швидко збираємося. Ми раз і все. І
3: руками.
5: З домашніх шортиків в парадно-вихідні прих і все.
3: Руками розчесалися, а там же, якщо на заправку за хот-догом заїдете, то добре. Ні, то й ні. А ми, жінки, начебто прокидаємося раніше, в нас ранкові ритуали.
5: Це щось набагато.
3: Але є статистика, яка каже, що в нас сніданки пропускають близько 13% чоловіків.
5: Так.
3: І 18% жінок. Тобто ми, жінки, не доїдаємо більше, ніж ви, шановні. Але найпомітніша різниця серед молодих людей до 39 років чоловіки частіше пропускають сніданок. І отут ти якраз правий, що бо вони самотні, нема кому про них попіклуватися, а як поодружуються, то вже все на наші плечі поскидали, іначе ми ще маємо вам сніданки готувати. Ну це вже, слухайте, too much, шановні.
5: Якийсь аб'юз. Ну, а от така інформація, що живіть тепер з цим.
0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок».
1: Ранок на сніданок.
0: Як це було минулого сезону?
1: Згадаємо кращі моменти. Я його

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: На радио «Пятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Кума, тобі кави чи коньячку? Та поп'ю трохи коньячку, поки кава завариться. Офіціанти, вам не складно мені зробити каву з пінкою та розплюнути? Ніщо так не бадьорить зранку, як філіжанка гарячої кави, яку перекинув на себе.
0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер UA25051051.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
9: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13.00 Чорноморець приймає Лівий берег. О 18.00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
10: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів дав бізнесу 3 місяці, щоб забезпечити відвідувачам і працівникам доступ до укриттів. Водночас, за жовтого рівня повітряної тривоги, який оголошуватимуть через загрозу атаки дронів, підприємства зможуть продовжувати роботу за умови дотримання вимог безпеки. Уряд також доручив прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах. Вони мають захищати людей, зокрема, від уламків. Такі зміни мають допомогти одночасно зберегти безпеку людей та не допустити зупинки роботи міст, економіки і критичної інфраструктури. В Україні планують по-новому підходити до розподілу збитків від знищення складської інфраструктури через російські атаки. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що автоматично ділити збитки навпіл або покладати їх на одну сторону неправильно. Суму мають визначати окремо у кожному випадку, залежно від виробника, торговельної мережі, виду продукції, логістики та етапу передачі товару. Також враховуватимуть прибутковість і маржу. Наразі збитки можна фіксувати в міжнародному реєстрі збитків. У перспективі проблему планують вирішувати через національну систему страхування воєнних ризиків. Представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ уже найближчими днями. Володимир Зеленський заявив, що українська команда постійно підтримує з ними зв'язок і вже готується до зустрічей. За словами президента, попередні дати візиту погоджені, а підтвердження від американської сторони є. Віткоф і Кушнер також планують зустрічі і в Росії. Зеленський наголосив, що для України важливо, аби Сполучені Штати і надалі залишалися активними у дипломатичному процесі. Також глава МЗС України Андрій Сибіга додав, що найближчим часом мирні зусилля можуть перейти до нової активної фази за участю політико-дипломатичних процесів у столицях різних країн. Збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу ФІБА. Такий результат став наслідком 2 перемог у серпневих матчах відбору на чемпіонат світу 2027 року. Українці спочатку здолали Грецію з рахунком 82-76, а потім перемогли Чорногорію 98-89. Також Україна піднялася на 7-е місце в рейтингу сили серед учасників європейського відбору. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 415 актових записів про народження. З них 196 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році уперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4X» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і
2: знов. І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 Чорноморець приймає лівий берег. О 18:00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Романтична колекція на радіо П'ятниця. Де є любов, там є життя.
1: Salut, c'est encore moi. Salut,

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Броварах на Київщині продовжується ліквідація наслідків удару росіян. Унаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Через пожежу дим поширюється містом. Місцева влада закликає жителів Броварів зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму до приміщень. Також російські війська атакували Софіївську Борщагівку. Там пошкоджено складські приміщення. Інформації про постраждалих немає. У свою чергу радник президента Сергій Флеш закликає зробити запас пального і забезпечити себе альтернативними джерелами живлення. В Україні запрацювали ще 15 підземних шкіл та модернізованих укриттів у закладах загальної середньої освіти. Це дасть змогу понад 5 тисячам учнів безпечно навчатися очно. Вони з'явилися у громадах Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Значна частина об'єктів розташована у громадах із високим та дуже високим рівнями безпекового ризику. У 2026 році на облаштування шкільних укриттів держава передбачила 5 мільярдів гривень. Ірландія виступає за якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу та сподівається, що до кінця цього року країни ЄС погодять відкриття усіх переговорних кластерів. Про це заявив міністр з європейських справ Ірландії. За його словами, для цього потрібна одностайна позиція усіх держав-членів. Він наголосив, що процес вступу України має відбуватися на основі виконання необхідних умов. Водночас він не став називати можливу дату вступу України до ЄС. Міністр зазначив, що після зміни уряду в Угорщині вдалося відкрити частину переговорних кластерів. Тепер Ірландія хоче, щоб були відкриті і решта. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до третього кола відкритого чемпіонату США. У другому раунді вона у трьох сетах перемогла гречанку Марію Саккарі. Першу партію українка програла, але в другій за рахунку 5-4 на користь Саккарі відіграла три матчболи та перевела гру на тайбрейк. Там Стародубцева перемогла 7-4. У вирішальному сеті Юлія вже повністю перехопила ініціативу. За рахунку 5-2 вона взяла медичну перерву через м'язові судоми, але після цього завершила матч перемогою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 3 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 415 актових записів про народження. З них 196 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році уперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
3: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
5: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Ки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерцетал від алергії красота, ерцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
6: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
9: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
10: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Сьогодні у п'ятницю, 4 вересня, стартує п'ятий тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ два матчі для яскравого початку футбольного вікенду. О 13:00 Чорноморець приймає Лівий берег. О 18:00 Полісся зустрічається з Кудрівкою. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні знову зростають ціни на бензин та дизельне пальне. За добу на деяких АЗС вони подорожчали ще на 1 гривню за літр.

0: Більші мережі підняли ціни на різні види бензину та дизеля. Так, преміальне дизельне пальне вже майже сягнуло 100 гривень за літр. Водночас експерти не говорять про паливну кризу. Пального на ринку наразі достатньо, хоча локальні проблеми з постачанням можливі, передусім у прифронтових регіонах. Окремим фактором ризику залишаються російські удари по паливній інфраструктурі. Російські війська за останній тиждень 4 рази атакували прикордонну інфраструктуру на півдні України. Пошкоджено пункт пропуску Виноградівка-Вулканеште на кордоні з Молдовою, а інфраструктуру пункту Табаки-Мирне повністю зруйновано. На кордоні з Румунією під удар потрапив пункт Орлівка і Сакча. Також була атакована сервісна зона біля пункту Рені-Джуру-Джулешть. Там пошкоджено вантажівки, зокрема іноземних перевізників. Після атак роботу пунктів пропуску відновлювали в аварійному режимі протягом доби двох. У міністерстві наголошують на необхідність створення резерву мобільної інфраструктури, щоб швидко відновлювати роботу після ударів. На Житомирщині Державне бюро розслідувань викрило схему фіктивної військової служби. Заступник командира військової частини, за даними слідства, допоміг своєму товаришу оформитися на службу лише на папері. Насправді чоловік продовжував виготовляти офісні меблі у власному бізнесі. Згодом до роботи залучили ще 4 військовослужбовців. Вони замість служби працювали на приватному виробництві, отримуючи гроші від підприємця та державне грошове забезпечення. За попередніми даними, 5 військовим безпідставно виплатили майже 1 200 000 гривень. 4 солдатам уже повідомили про підозру. У Брюсселі сьогодні та завтра відбудеться фінал Діамантової ліги – однієї з найпрестижніших серій легкоатлетичних змагань. Україну представлятимуть 3 спортсменів у стрибках у висоту – Олег Дорощук, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Дорощук змагатиметься 4 вересня. Це буде його 3 фінал серії. А наступного дня на старт вийдуть Магучих та Геращенко. Додам, для Ярослави це вже 6 поспіль фінал Діамантової ліги. Вона 3 ставала чемпіонкою серії. Ірина Геращенко двічі піднімалася на подіум фіналу, здобувала срібло та бронзу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 3 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 415 актових записів про народження. З них 196 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році уперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція та «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: так люблю.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або відпустку. Прямуємо на Тернопілля за печерними кристалами. Печера Кришталева. Вабить сама тільки назва, правда? Вона дивує навіть бувалих туристів. Знаходиться на околиці невеликого села Кривче. Кришталева являє собою складну систему ходів. Поки з 23 кілометрів скельного лабіринту туристам доступні менше чверті. Але по собі скажу, що цього цілком вистачає, щоб отримати неймовірну естетичну насолоду. Бо цей маршрут всипаний різнокольоровими блискучими кристалами. Найбільше вражає те, що вся ця краса виліплена природою з гіпсу. Печера вже давно обладнана для екскурсій і безпечна. Частково й електрифікована, але я б все ж радила прихопити з собою ліхтарик. Хоча б для того, щоб розглянути все, що приверне увагу. Зауважте, що у кришталевому підземеллі майже 100% вологість і цілий рік плюс 10-12 градусів. Але це повітря корисне і насичене мінеральними іонами. Справжній сеанс профілактики бронхіту, гіпертонії, астми. На глибину 40 метрів частенько спускаються навіть школярі, але частіше тут бувають закохані. Адже дарувати один одному таку казку – це дуже романтично. Тим більше, що вона зовсім поруч, вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
6: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
7: Market Opt. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: ти любила.
1: Чуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни посилюють свої атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Сьогодні під ударами знову опинились Київ, область, Херсонщина та Одещина. Зокрема, у столиці через атаку дронів виникла пожежа в Солом'янському районі. У Голосіївському поранено жінку. У Броварах на Київщині спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Через задимлення людей закликають зачинити вікна. На Одещині російський удар спричинив пожежу на складському об'єкті. Без світла залишились майже 30 тисяч людей в Одеському районі. У Херсоні дрон атакував маршрутку, зупинку громадського транспорту та легкове авто. Є поранені люди. Міністерство внутрішніх справ України створює єдиний реєстр водіїв із даними про права, іспити та меддопуск. У системі зберігатимуть інформацію про водіїв, кандидатів у водії та автошколи. Зокрема, дані про отримання, обмін чи анулювання посвідчень, результати іспитів, медичний допуск та фото обличчя. Також у реєстрі фіксуватимуть інформацію про автошколи, викладачів, інструкторів, учнів, навчальні групи, автомобілі та результати підготовки.

0: Дані зможуть обмінюватись з іншими державними системами, а всі зміни проходитимуть через журнал аудиту. Іван Федоров очолив Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України. Кабінет міністрів звільнив його з посади голови Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Напередодні Федоров заявив, що очолити агентство йому запропонував президент Володимир Зеленський. Нову посаду він планує поєднувати з роботою заступника голови Ради оборони Запорізької області. Федоров очолював Запорізьку ОВА з лютого 2024 року. До цього він був міським головою Мелітополя. Стартував п'ятий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем'єр-ліги. Сьогодні грають Чорноморець та Лівий Берег, а також Полісся і Кудрівка. У суботу на поле вийдуть Кривбас і Колос, Харків та Оболоня, також Карпати і Шахтар. В неділю «Епіцентр» зіграє з Буковиною, Верес із Зорею, а київське «Динамо» прийматиме черкаський ЛНЗ. Після чотирьох турів турнірну таблицю очолюють Карпати з 10 очками, Полісся та Шахтар мають по 9. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від «Фрегат». 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-па-па. Ось така мелодія грає в нас, друзі. Це означає, що в студії я тут не один. Всім привіт! Мене звуть Дмитро Виногородський. Мого компаньйона сьогодні бадьорого.
2: Так, цікаво, цікаво, як ти мене озвучиш?
1: Звуть Андрій Сторож.
2: Це, а, так просто?
1: Це просто. Музикант, композитор, продюсер і фронтмен легендарного гурту «Авіатор», а сьогодні він прийшов у якості сольного артиста. Ось так. Ось
2: нарешті,
1: це так новина, нарешті.
2: Нарешті цей час настав.
1: Так, тому що... Коли... вибач.
2: Да, ні, просто настав час, коли я можу відчути себе в ролі наших артистів і зрозуміти всю важкість їхньої професії.
1: Ага. Це я нагадаю слухачам, що вже років, здається, 8 тому з гурту пішов Ігор Воєвудський.
2: Так.
1: В нього теж були сайт-проєкти різні творчі. Зараз він у ЗСУ служить.
2: Але я тебе поправлю. Сайт-проєкти, але він з «Авіатора» пішов.
1: Пішов. Так, так.
2: Це важливо.
1: Так. Дмитро Тодорюк, в нього театр багато займає паралельно.
2: Так,
1: він
2: так.
1: Не пішов. А в тебе були сайт-проєкти раніше?
2: Ні, в мене не було сайт-проєктів. До речі, Діме Тодорюк є так само сольний проект. Ми йому вже одну пісню вже презентували рік тому назад.
1: Але все одно робите якось так чи інакше разом,
2: це,
1: да, певно?
2: Да. Це все ми робимо для того, щоб розширити трішки свій творчий потенціал. Тому що в рамках «Авіатора» всі вже не чекають навіть нових пісень, тому що хочуть всі чути наші легендарні пісні, і ми їх по чуть-чуть перекладаємо. А от де експериментувати з новим репертуаром? От у нас є Тодорюк Діма, тепер я. Тому що я давно дуже мріяв про те, щоб почати цю сольну свою кар'єру, але все не було часу. Хочеться приділити більше уваги іншим артистам нашого агентства, тому завжди, як то кажуть, відкладав на потім. Але зараз з'явився час, кінець літа, був місяць часу для того, щоб трошки для себе його
1: знайти. Це таке певне затишчя в релізах?
2: Так. Ага. Затишчя в інших проєктах, і тому я швиденько під шумочок зробив лавіс і дуже цьому радий. Квітка Гаєцька написала слова, а я музику.
1: До речі, ти згадував про роботу з іншими артистами, в тебе, ну, у вашій агенції Патьомка, Ігор Патьомка, сама Квітка Гаєвська, що не згадана, Віна Курова.
2: Так.
1: Ти зараз взагалі ким себе більше відчуваєш, артистом чи продюсером?
2: Зараз я себе відчуваю продюсером.
1: Продюсером.
2: Оскільки я вже...
1: А у вільний час артист?
2: Так. Ну, насправді, я йшов до цієї мети стати помічником, менеджером, продюсером, тією людиною, яка може якось допомогти своїми знаннями, своїми вміннями в творчому плані. А що стосується артиста, я вже його, здається, якось, знаєш, цей момент прийшов. 21 рік в гурті «Авіатор», я вже трішки десь перегорів, і потрібно було нові можливості, ресурси знаходити в молодих артистах.
1: До речі, стосовно гурту «Авіатор», я готувався до нашої бесіди
2: так.
1: З тобою, переглядав певні інтерв'ю і дізнався, що виявляється одним, ну за однією з версій, саме ти привніс назву «Авіатор». Це правда?
2: Ну, звісно.
1: І це тому, що ти дуже полюбляв на той момент фільм Мартіна Скорсезе, так?
2: «Авіатор», звісно.
1: Я тобі пропоную невеличку міні-гру. Я тобі називаю фільми, декілька фільмів Мартіна Скорсезе, а ти мені кажеш альтернативну назву, якому колективу чи виконавцю ти їх дасиш.
2: А, ну давай.
1: Славні хлопці, кому дамо...
2: Це вже колектив, які існують? Славні хлопці?
1: Так, це фільм Мартіна Скорсезе.
2: Ні. А кому я можу дати вже...
1: За існуючих,
2: так. З існуючих? Славні хлопці. Ну, гурт молоді.
1: Гурт молоді, так. Хранитель часу.
2: Хранитель часу, ну, я би назвав Іво Бобул.
1: Іво Бобул. Таксист.
2: Таксист, я би назвав Кузьму.
1: Кузьма.
2: Да.
1: Відступники. Провокаційні.
2: Відступники.
1: Вони в Іспанії живуть.
2: А вони в Іспанії, да. Не будемо їх називати.
1: Не будемо їх називати, да.
2: Так, це вони.
1: Скажений бик.
2: Скажений бик. Ну, хочеться своїх назвати. У мене є один такий, він теж не в Україні, в Німеччині. Я думаю, ви знаєте, про кого йдеться мова. Але скажений бик, я би, напевне, що... Хто ж то у нас такий може бути? Ну, Віктор Павлік. А, Павло Зібров.
1: О,
2: Павло Зібров. Скажений. О, Павло Миколаївич.
1: Окей. Ну, ми будемо сподіватися, що Мартін Скорсезе ще обов'язково щось зніме про сторожа, тому що твій
2: охоронець.
1: Твій сольний проєкт називається саме «Сторож». Так. Не Андрій Сторож, а «Сторож», тому що ти бережеш місця на екранах смартфонів, щоб людям швидше було зрозуміти, про кого йде мова. Друзі, нагадую, в нас в гостях зараз Андрій Сторож. Музикант, композитор, продюсер, фронтмен гурту «Авіатор», а сьогодні сольний виконавець, який прийшов до нас із новою піснею. Про неї, докладніше, зовсім скоро поговоримо.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. Друзі, з вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні зі мною, не дивлячись на те, що в пісні він співає про фільм у жанрі нуар, він сьогодні в рожевій бейсболці, з таким рожевим відливом окуляри. Я все ж таки вірю, дивлячись на такого Андрія Сторожа, що любов все ж таки існує. Як би ти не казав, щоб ти не вкладав там у сенс своєї слів.
2: Любов існує.
1: Любов існує, так. І в яких, як вона існує, ти співаєш, я так розумію, у своїй новій сольній роботі.
2: Так.
1: Нагадаємо, написав не ти слова.
2: Не я написав.
1: Квітка Гаєвська.
2: Квітка Гаєвська, так.
1: Так, скажи...
2: За що я безмежно вдячний.
1: Наскільки часто ти довіряєш, довіряв, наприклад, ну, це перша твоя сольна робота, як ми з'ясували. Авіатор раніше часто довіряв слова на аутсорс, як то кажуть, іншим авторам?
2: Ми взагалі довіряємо.
1: Ага.
2: Особливо, коли людина творча, і особливо, коли вона талантлива. На прикладі Квітки Гаєвської, там довіра 100%, і вона не одну пісню написала нам, і собі, і тому таким людям ми довіряємо. А людям, які присилають нам треки там раз в рік, сидячи на дивані, напевно, написаний, знаєш, ну, звісно, ми не беремо такі треки. А людей-професіоналів, які вже щось цьому світу доказали, ми, звісно, з повагою і з довірою.
1: Ми говорили з тобою в першому виході, що в тебе просто був вільний час, певною мірою вільний у серпні, саме тому ти випустив цю пісню, але сам вибір пісні, він пов'язаний з тим, що просто вільний час була вільна пісня, чи ця пісня просто чекала свого вільного часу?
2: Вибір дуже складний, мене завжди, тому що в доробку для мого проєкту пісень 50, напевно,
1: ого,
2: десь є, лежить. І вибрати одну з тих самих...
1: Кидаєш кубик з 50 гранями.
2: Ні, от не кидав, але якось відчув, що ця пісня «Лавіс», вона зараз дуже доречна. Не тому, що це про любов, а тому, що це про той безтурботний час, про ті моменти, з якими ми знайомились в ті далекі наші молоді часи, скажімо так. І хотілося згадати те життя, і з цією піснею в мене така асоціація. Знаєш, без проблем, без якихось там того, що нас кожен день оточує, просто ти занурюєшся в цю пісню і повністю відключаєш мозк.
1: А в мене асоціація, ну, я думаю, в багатьох слухачів Радіо П'ятниця з вкладишами, з одної
2: мови. А, «Лавіс».
1: Та-та-та-та-та. Да? І там була розшифровка. Кожен раз там любов, це там збирати шкарпетки або давати люлей за розкидані шкарпетки. Це і то любов.
2: Да,
1: у будь-яких різних проявах. Слухай, а ти, які найромантичніші вчинки ти робив у житті? Або один ти робив, які робили для тебе?
2: Я взагалі такий романтик. Для мене нічого не робив. Ти що? Ні,
1: все
2: для мене
1: ти
2: нічого
1: віддавав.
2: Не робило, все я. Тому що я собі знаходив таких дівчат, за якими потрібно було завжди, знаєш, доказувати свою, як то кажуть, спроможність на романтичні вчинки. От, і перший вчинок це був, я запам'ятав його на все життя, і, ну, це навчання в музичному училищі, і я там закохався, вже будучи на третьому курсі, в першокурсницю. Ось, і я її, в принципі, добивався любими шляхами, але ти знаєш, я свій козир, це всі знають про мій козир.
1: Я
2: а
1: не
2: знаєш,
1: знаю.
2: Як не знаєш? Ну, пісні.
1: А, це...
2: Я пишу пісні, так. Да.
1: Я думав, окей.
2: Їх багато, але давай почнемо з того, що на верхушці. Ось, і це була пісня, яку я їй присвятив, виступаючи на нашому концерті в музичному училищі до Дня Валентина, Святого Валентина, і де вона сиділа в залі, багато викладачів, і набратися сміливості, вийти на сцену, за рояль сісти і зізнатися в коханні своїй дівчині і подарувати їй пісню. У мене ще рядочком був саксофоніст, мій друг, він мені так само підіграв.
1: І
2: ця пісня
1: по шкірі.
2: Просто для неї, і квіти в зал, і там весь нам, всі, коротше, подавали. Коротше, дуже крутий був вчинок.
1: Супер.
2: Сміливий.
1: А хотів би ти, щоб хтось зробив щось подібне для тебе?
2: Ні. Нам, тобто... чоловікам, хочеться спокою. Знаєш,
1: спокою.
2: Можна без вчинків, без якихось там сюрпризів. Хочеться просто розуміти, що...
1: Ну, слухай, якщо ти приходиш твоя додому, а тебе твоя. Зустрічає людина з чимось смачненьким, що ти дуже полюбляєш,
2: да.
1: Це вже ж романтичний вчинок.
2: Так, да. Да-да-да, такі ми вчинки любимо.
1: Ось.
2: І, до речі, такі вчинки в моєму житті дуже часто траплялися. Просто для мене чомусь воно здавалося як само собою, знаєш, типа. І не хочеться, щоб це було, знаєш, раз в рік, і то... хочеться ж такі, скажімо так... буденні вечори проводити частіше і зазвичай з гарною вечерею, з гарним настроєм і в коханні.
1: І з гарною музикою. Я рекомендую
2: особливо
1: проводити, наприклад...
2: Під лавіс.
1: Перш ніж тебе відпустимо, можливо, хочеш сказати, де можна побачити, почути або тебе одного, або тебе не одного. І давай ще щось побажаємо слухачам п'ятниці також.
2: Так, звісно, побачити мене не можна, тому що ми кліп не знімали на цю пісню.
1: Я думав, наживо побачити тебе.
2: Наживо...
1: Може, ти десь поїдеш в Полтаву і сфотографуєшся з пам'ятником Шекспіру.
2: Наживо, до речі, ми завжди відкриті, всі наші контакти ви знаєте,
1: ось
2: тому
1: так.
2: Звертайтесь, запрошуйте. У мене ще в якості сольного артиста не було виступу, але все можливо, все залежить від ваших бажань. Пісню можна послухати на всіх цифрових майданчиках, ви всі знаєте.
1: І знаєте, що писати, коментуйте, що для вас
2: коментуйте
1: любов.
2: Обов'язково, обов'язково, що для вас любов, що для вас кохання, в чому воно проявляється.
1: І які романтичні вчинки робили ви або для вас?
2: О! До речі,
1: клас.
2: Це дуже класна ідея. Юля, запиши, добре?
1: Юля запише. Розкажіть, друзі, що романтичного, найбільш романтичного робили ви або для вас в коментарях під пісні.
2: Да,
1: і це буде ідея для нових пісень.
2: Ну і, звісно, я ж хочу побажати нашим слухачам цих же романтичних стосунків відволікатися від буденних речей, які нас оточують. Оглядатися, помічати, що цей світ чудовий, заглядаючи там на небо, на сонце, на погоду, і слухати класні пісні, підтримувати українського виробника. Нас підтримуйте, любіть Україну, слава Україні!
1: Героям слава! Андрій Сторож був сьогодні у нас в гостях. Далі всеукраїнська прем'єра пісні «Love is».
0: Радіо «П'ятниця».
3: Ерго Цитал, Ерго Цитал, Ерго Цитал від алергії красотол, Ерго Цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ерго Цитал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Market Opt. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 26 року.
8: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Ось так, друзі, відправила меседж пані Олександра з міста Хмельницький. Нам нещодавно зайшла на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайшла у розділі акції Макс Барських Open Air Fest, проєкт називається «Хочу на фест», зареєструвалася і дочекалася. Дочекалася вона свого щасливого моменту. Привітаємо її в ефірі «Радіо П'ятниця». Вітаємо вас, пані Олександро.
2: Вітаю, улюблене радіо. Дуже дякую за таку можливість. Я щаслива. Цей день став набагато ліпшим, ніж був.
1: Так.
2: Я дуже давно хотіла потрапити на цей концерт. Люблю Макса Барського, люблю вас.
1: Дякую. А як давно Макса Барських любите? Скільки вже?
2: Ви знаєте, особливо почала любити, коли він перейшов на українську мову і почав записувати україномовні пісні.
1: Ось так, тоді почало відгукуватися вже по-справжньому. А так, а що з нової творчості найбільше вам до душі припадає?
2: Ну, звичайно, «Кольє», шикарна пісня, дуже подобається. «Десь там є людина для тебе». Взагалі, Макс дуже талановитий, дуже класний, люблю його музику, кліпи. Я вважаю, що таких людей в Україні має бути більше.
1: З ким хочете розділити це задоволення потрапити на Макс Барських Open Air Fest?
2: Я піду з подругою, вона, як і я, дуже любить Макса Барського.
1: Супер, для неї буде сюрприз, вона ще поки не знає. Чи вона
2: ні,
1: десь
2: не знає, сподіваюся, зараз вона не слухає нас.
1: Оце буде класний сюрприз. Так, 13 вересня, тобто вже наступної неділі, у вашому місті буде концерт. Я вас іще раз вітаю, пані Олександро.
2: Дуже
1: трубочку
2: дякую.
1: Не кладіть за ефіром, вам ще кілька слів вам скажу, корисної інформації. Ну, а слухачам «Радіо П'ятниця», в першу чергу з Хмельницького, о 16.30, яка, 16.30, я вже щось заплутався у часі, чи 17.00, 17.30, так, ми ще два квиточки розіграємо, тому поспішайте, реєструйтеся на сайті radioп'ятниця.com.ua, шукайте в розділі акції «Проєкт «Хочу на фест», можливо, зовсім скоро, буквально за 2,5 годинки, пощастить саме вам.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-34-34. 13.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
7: діти. Стоп, судомам нарешті скажіть. Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак».
8: Мама Лак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни за останній тиждень 4 рази атакували пункти пропуску на півдні України. Пошкоджень зазнав пункт пропуску Виноградівка, Волканешти на кордоні з Молдовою. Інфраструктуру пункту Табаки Мирне повністю зруйновано. Також під удар потрапив пункт Орлівка і Сакча на кордоні з Румунією. Як наголосив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, Росія системно атакує нашу логістику, морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру. Після атак роботу пунктів пропуску вдається відновлювати в аварійному режимі протягом доби-двох. Зима в Україні може бути складною, але дефіциту продуктів чи пального не очікується, заявив радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. За його словами, український ринок тісно пов'язаний з європейським, тому у разі нестачі окремих товарів їх можна буде оперативно замістити імпортом. Водночас головною загрозою залишаються російські удари по енергетичній

0: інфраструктурі. Безкресно прогнозує нові атаки та можливі перебої з електро- і теплопостачанням. Він радить українцям завчасно підготуватись до можливих відключень і придбати генератори, пауербанки або зарядні станції. Іноземні авіакомпанії почали відмовлятись від польотів до Росії через побоювання щодо безпеки. Танзанійська авіакомпанія Air Tanzania призупинила рейси до Москви. Авіасполучення до російської столиці запустили лише в липні, тож воно пропрацювало менше 2 місяців. Коли польоти можуть відновити, наразі невідомо. Пасажирам, які придбали квитки, обіцяють повернути гроші. Раніше через безпекові ризики польоти до Москви призупинила ізраїльська авіакомпанія. Також окремі перевізники з Індії та Туреччини змінили або скасували рейси до Росії. У Швейцарії вручили Шнобелівську премію нагороду за найдивніші наукові дослідження. Серед цьогорічних переможців – науковці, які досліджували молоко тарганів, виявили, що воно приблизно утричі поживніше за коров'яче. Інші вчені вивчали аеродинаміку під час сякання носа. Також науковці досліджували, чому люди з вищим соціальним статусом частіше забирають дитячі цукерки, та вивчали еволюцію поцілунків у людей і тварин. Шнобелівська премія нагадує, наука може бути не лише серйозною, а й дуже кумедною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Це був Євген Рибчинський. Друзі, всіх вітаю. І ще раз ви слухаєте Радіо П'ятниця. До кінця цього робочого дня, тобто до 18-ї години, з вами в студії я, Дмитро Виногородський. І сподіваюся, залишки і дня, і тижня робочого у нашій компанії пролетять непомітно і, як завжди, продуктивно. 15-22 у Києві, 4 вересня на календарі. Якщо маєте якусь нагоду когось з чимось привітати, залюбки, озвучимо ваше добре тепле слово вже хвилиночок за 7-8.
2: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, температура повітря 22-27 тепла. На сході плюс 26-29, здебільшого сонячно, опади не передбачаються. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, переважно без опадів. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без суттєвих опадів. У столиці плюс 22-25, можливий короткочасний дрібний дощ.
2: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Scatman's World.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: А друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і будь-кому, хто дорогий вашому серцю, це написати свої привіти і надіслати їх через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок до ваших смартфонів. Роман з міста Львів передає привіт другу по роботі Глинчаку Андрію, просить поставити якусь пісню для підняття настрою, а і невеличкий такий рядочки надіслав. Вихідні настають, пора відпочивати, смуток і турботи геть від себе гнати, хай сонце в душі сяє, а щастя у серцях розквітає. Ось так. Прості слова, які хочеться побажати абсолютно всім слухачам Радіо П'ятниця. Беріть від життя якомога більше світлого і хоча б на декілька миттєвостей забувайте про погане.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно. Записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: друзі, не дивлячись, що там за вікном квітне чи не квітне, яка пора року купатися в коханні можна незалежно від календарної дати. 15.46 у Києві, колаба та Іво Бобул щойно відзначилися в нашому ефірі. Ну, а ви можете відзначитися у ньому буквально за чверть години у вечірній програмі «Привітань та обіймів». 0800-33-2703. Пригадуйте, кого сьогодні варто привітати. Будемо чекати на ваші дзвінки. Вони, до речі, безкоштовні.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
1: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Через зміни в економіці та зростання цін в Україні від сьогодні з'явилась нова банкнота номіналом 2000 гривень. За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, це має зробити готівкові розрахунки зручнішими та зменшити витрати держави і бізнесу на перевезення і зберігання готівки. При цьому кількість грошей в обігу не збільшиться. Нові купюри поступово замінюватимуть частину наявних банкнот інших номіналів. На новій банкноті зображений український поет Василь Стус. Першу купюру урочисто передали його сину. Банки вже можуть отримувати нові банкноти та видавати їх клієнтам через каси. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з новопризначеним тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів України Полом Г'юстоном. Вони обговорили подальшу співпрацю та спільні зовнішньополітичні цілі України і Сполучених Штатів. Г'юстон розпочав роботу в Києві наприкінці серпня. Він став тимчасовим керівником американського дипломатичного представництва в Україні. Нагадаю, днями президент Володимир Зеленський заявив, що спецпосланці Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер – найближчими днями мають відвідати і Москву, і Київ. Українська сторона готується до зустрічі з ними. Українські атаки зупинили роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил, йдеться про нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області та комплекс «Новатек» Усть-Луга в Ленінградській області. Обидва ці підприємства залучені

0: забезпечення потреб російської армії. Робота по ключових об'єктах противника триває, наголосили в Генштабі. Кліматичне явище «Ель-Ніньо» в Тихому океані посилюється. В ООН попереджають, воно може тривати до лютого наступного року, а його наслідки відчуватимуться ще довше. Через «Ель-Ніньо» у багатьох регіонах світу очікують незвично теплу погоду. Також можливі сильні посухи, повені та хвилі спеки. Наслідки явища вже фіксують у різних країнах. Від лісових пожеж в Індонезії до змін у сезоні дощів в Індії. «Ель-Ніньо» – це природне явище, під час якого вода в окремих районах Тихого океану стає значно теплішою. Це впливає на погоду в усьому світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!
2: 16 година і 4 хвилина. Друзі, усіх іще раз вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. В студії з вами Дмитро Виногородський. Найближчі 2 години будемо спілкуватися, слухати класну музику, вашу улюблену, можливо. І, звичайно, вітати людей, які відгукуються у вашому серці, яким ви хочете підняти настрій, підбадьорити, привітати з ним народження, я не знаю, з обновкою якоїсь, з будь-якої нагоди. Готові вас випустити в ефір. Головне, щоб нагода була позитивна. 0800 33 27 03, це наш незмінний студійний телефон. Дзвіночки безкоштовні, будемо на них чекати з нетерпінням. З якихось причин раптом не хочете, не можете вийти, не можете додзвонитися або незручно говорити, тоді біжіть на сайт radioп'ятниця.com.ua, шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Пишіть свої добрі теплі слова. Те ж саме робіть через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Нагадую, на календарі 4 вересня в Україні, наприклад, День митного брокера. Якщо є представники цієї професії, можете їх привітати з нашою допомогою. А ще сьогодні є таке неофіційне свято – День перерви на мистецтво. Ось так, навіть так. Можна робити перерву не тільки на поїсти, десь перепочити, а ще й, можливо, щось зліпити, створити, намалювати – проявити себе у творчому плані.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Місто Київ на зв'язку, пані Наталія. Добрий вечір, добрий день.
2: Добрий вечір, добрий.
1: Розповідайте.
2: Я хочу поздравити Саченко Надію Івановну.
1: В неї днем рождения. А, день народження, так?
2: Да. От хрещеника Саші, от внучки Даші, внука Іванка і от...
1: І від себе, звичайно.
2: Захарчика. Да.
1: І від Захарчика, і від себе. Так, да. Що бажаємо іменинниці Надії?
2: Щоб вона була щасливенька, здоровенька, улыбалася, всі її любили, і ми її любимо. Щоб вона почула, що ми її всі любимо.
1: Приєднується Радіо П'ятниця до ваших привітань. Посміхатися у нас час дуже і дуже важливо, хоча іноді це непросто, враховуючи обставини, але ми віримо все одно у найкраще для кожного слухача, для кожного українця. Вам дякуємо, пані Наталія, до ваших привітів на адресу пані Надії. Ми приєднуємося, пісня, як ви і просили, вже звучить.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: буду. Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, денна температура 18-23 тепла. На сході – плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха, сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як певете, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, люба моя, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну, ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов фіалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і
2: знов. І все.
1: Фіалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Переносимося до Харкова, звідки до нас телефонує пані Надія. Пані Надія, добрий день вам.
6: Добрий день.
5: Розповідайте, у вас, знаю, в колективі сьогодні є нагода порадіти.
6: Так, у нашої колеги Наталії Касьянової, яка працює на фабриці Шкарпеткові, сьогодні день народження. В неї юбілей, 50 років.
5: Супер, супер, вітаємо. І ви вітайте, і бажайте
6: ми
5: щось.
6: Ми хотіли б всім колективам привітати її. З днем на... Скромно побажаємо заробляти.
5: Ще раз, я перепрошую, пані Надієчка, трошки пропадав на мить зв'язочок. Ще раз розпочніть ваше вітаннячка.
6: З днем народження вітаю. Гляти так багато, щоб...
5: Пані Надія, давайте ще, третя спроба, до віконечка, будь ласка, тому що десь половина слів губиться по дорозі. Дуже вас прошу, до віконечка підійдіть і ще раз, з третьої спроби, давайте.
6: З днем народження вітаємо та нескромно побажаємо. Заробляти так багато, щоб купити собі хату. За кордоном біля моря, жити там, не знати горя. Ще автівку іномарку, може власну та заправку. Може банк або завод, мати все без перешкод. Все, що бажане купляти, що не день відпочивати. Тільки не забудь в турботах.
5: Не
6: понеділок тобі на роботу.
5: Ось так, так. І не обов'язково жити десь за морем. Головне, щоб... Так, пані Надієчка, в нас обмаль часу. Вітаємо вашу іменинницю, пані Наталію. Будьте щасливою і вашому колективу процвітання і всього-всього найкращого.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Триває програма «Привітань та обіймів» міста Хмельницький. Зараз з нами на зв'язку перебуває пан Юрій з цього міста. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Я знаю, у вас в родині сьогодні є подія для радості.
5: Я просто хочу привітати свою дружину, підняти її настрій. Я викопав картошку шаврічну.
4: О, то ви їй полегшили життя, все взяли на себе цей тягар викопування картоплі.
5: А вона перебирає зараз квасолю, я хочу підняти її настрій і передати гарну пісню.
4: Як звуть, як звуть вашу працівницю, вашу дружину кохану?
5: Магдалина.
4: Магдалина, яке чудове, красиве ім'я. Пан...
5: Венгерське.
4: Пан... Ще хотіли додати, чи...
5: Це в честь, у неї батько венгер, в честь вина названа. Вона.
4: Суперово. Ми вітаємо вашу родину з тим, що у вас, я так розумію, врожайний рік, картопля викопана, квасоля перебирається. Я впевнений, що є ще щось, що ви вже встигли зібрати, перебрати, можливо, закатати, законсервувати. Щастя, процвітання вашій родині, пісня для підняття настрою вашій дружині вже звучить.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 1 по 9 вересня 2026 року.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
4: Сьогодні на баті українська тім. Непереможна туза, нам не треба заважати, а то прийде Вова.

0: Погода є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: А друзі, триває програма «Привітань та обіймів». Зараз з нами на зв'язку перебуває місто Черкаси, пані Ірина. Добрий-добрий вечір. Ірино, подалі від приймача відходимо і говоримо, щоб чула вас вся країна. А ви самі себе, щоб не чули, будь ласочка.
2: Добрий,
1: знаю, є у вас класна нагода. Подалі від приймача. Ще раз, Іриночко, останній раз вас прошу в іншу кімнату вийдіть, щоб ви приймач не чули. І давайте продовжимо.
2: Нашій дитинці сьогодні 7 років.
1: Як звуть вашу дитинку?
2: Тимофій, нам сьогодні 7 років. Ми пішли до першого класу. У нас на цьому тижні аж 2 свята. І першокласник, і день народження. І ми хотіли з татом привітати нашу дитинку. Він у нас самий найкращий.
1: Як тата звуть?
2: Тато Степан.
1: Тато Степан. Так, що побажаємо вашій дитині, вашому синочку?
2: Щастя, здоров'я, натхнення, легкої долі. І саме головне – це перемоги і мирного неба над головою.
1: Повністю вас підтримую. Дякую, що поділилися своєю радістю сімейною. Нехай буде щасливим хлопчиком, нехай росте у мирній країні під мирним небом. Дякую ще раз. Пісня для підняття настрою для всіх нас.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних дезінструкцій.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російський дрон влучив у центральну будівлю Служби безпеки України у Києві. Як повідомив президент Володимир Зеленський, ворожий безпілотник був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Будівля розташована на вулиці Володимирській навпроти Софіївського собору. На місці працюють екстрені служби, фахівці ліквідовують наслідки удару та встановлюють масштаби пошкоджень. Зеленський доручив Службі безпеки України підготувати відповідь на цю атаку. Президент заявив, що вона має бути відчутною та дзеркальною. Зима для Херсона може бути дуже складною через російські удари по критичній інфраструктурі. Місто може залишатись без світла і тепла на тривалий час, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, після ударів по Херсонській ТЕЦ ситуація з енергопостачанням суттєво погіршилась. Тому закликає жителів, особливо родини з дітьми, за можливості евакуюватись до безпечніших регіонів. Евакуація триває залізничним та автомобільним транспортом. Прокудін наголосив, це не нагнітання ситуації, а завчасна підготовка до можливих важких умов взимку. Естонія додатково виділила Україні 100 тисяч євро на підтримку енергетики. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики нашої країни. Їх використають для допомоги українській енергетичній інфраструктурі, що потерпає від російських атак. Після цього загальний внесок Естонії до фонду перевищить 2 мільйони 700 тисяч євро. Математика стала найскладнішим предметом цьогорічного національного мультипредметного тесту. Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, майже 40 тисяч вступників не набрали необхідної кількості балів, щоб скласти тест. Загалом приблизно 15% учасників не змогли успішно скласти хоча б один із чотирьох предметів. Найкращі вступники впорались з українською мовою, історією України та біологією. Водночас двоє учасників показали ідеальний результат. Набрали по 200 балів з кожного із чотирьох предметів. Тобто отримали максимальні 800 балів за весь тест. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Розпочинається друга година нашого з вами спілкування. Друзі, нагадую, до кінця цієї ви ще можете вийти з нами в ефір, якщо зателефонуєте 0800 33 27 03. І, до речі, хочу звернутися до пані Оксани з міста Львів, яка хотіла вийти в ефір, але чомусь я її набираю, вона трубочку не бере, а потім і скидає. Оксаночко, це ми, це Радіо П'ятниця, вам дзвонить. Трошки пізніше спробуємо набрати ще. Ну, а зараз з нами Київ. На зв'язку пан Всеволод. В нього теж класна подія. Теж добрий привід вийти в ефір. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, Радіо П'ятниця. Хочу поздоровити свого великого друга Йовенка Олега Михайловича з днем народження. Йому виконується 56 років. Ну, трошки такий вже вік зрілий. Тому бажаю йому кращого здоров'я, найкращого здоров'я. Ну і все, що він собі сам побажає. І бажаю замовити для нього пісню Павла Зіброва «День народження».
2: Так, обов'язково. Ви святкуєте сьогодні чи поки просто вітаєте?
3: Ні. Трошки за кермом ще буду зараз, ага. Може ввечері.
2: Зрозуміло. У будь-якому разі ми долучаємось до ваших теплих слів. Нехай буде здоровим, щасливим, багатим, натхненним і у піднесеному настрої, тому що з Радіо П'ятниця

0: Інакше бути не може.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному. Цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять».
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
10: 063-55-3-85-79. Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
11: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Все ж таки вдалося нам додзвонитися до славетного міста Львів. Пані Оксана на зв'язку. Знаємо, їй є що сказати, є когось чим привітати. Давайте поділимося з цим з усіма українцями. Оксаночко.
2: Доброго вечора всій Україні. Я хочу сьогодні привітати свого коханого чоловіка Ігоря з днем народження. Хочу побажати йому міцного здоров'я, довгих років життя, мирного неба. Бажаю, щоб він був завжди на позитиві, посміхнений, радісний. Такий хороший і люблячий чоловік, як і він є на сьогоднішній день. Вітає його ціла родина, в нього два внуки, Лукасик і Ерік, і донька Іринка, і зять Роман. Так що ціла родина його любить і поважає. Ми його міцно цілуємо і обнімаємо. І ще хочу подякувати радіо «П'ятницю» за його таку плідну роботу, яка піднімає людям настрій і дарує посмішки і хороші пісні.
1: Пані Оксано, розчулили ви нас, і радіо «П'ятниця» Алла Верди вітає вашого чоловіка з найтеплішими побажаннями. І це чудово, коли родина збирається за столом, щоб привітати свого тата, свого дідуся, свого чоловіка. До ваших теплих слів приєднуємось, пісня в подарунок.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, денна температура 18-23 тепла. На сході плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха, сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Одеська область, Ізмаїльський район, з нами на зв'язку пані Галина. Добрий вечір, Галино.
2: Добрий вечір, радіо «П'ятниця», всі слухачі, вітаю вас. І вітаю свого дорогого синочка Шевченка Богдана з днем народження. Бажаю, щоб усе в твоїй долі складалось якнайкраще. Щоб ангел-охоронець на твоєму плечі не відвлікався на інші справи і незмінно підказував правильні рішення. Нехай тебе оточують тільки порядні люди. Бажаю, синочок, тобі здоров'я, достатку. Дорогі мої діти, ви мої крила, я вас обожнюю. Дякую, Радіо П'ятниця. Всього найкращого.
1: Навзаєм, пані Галиночко, всій вашій родині процвітання, щастя, добробуту і гарного настрою бажаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Ох, друзі, не повірите, я вже, в мене кілька сивих волосків на голові точно прибавилось, тому що щойно набирав, я не знаю, людей 6 чи 7. Ніхто не бере трубочку. Хтось каже, воно мені вже не треба, це мене донечка за це зареєструвала. Хтось думає, що це якийсь спам йому дзвонить, а це дзвонила Радіо П'ятниця. Ось кусайте лігті тепер ті, хто трубочку не брав. Але, є людина, яка зареєструвалася на хвилиночку, ще 15 серпня, і вона дочекалася свого дзвіночка, не повірила, але це правда. Пані Наталія, добрий вечір вам.
2: Добрий вечір.
1: Ось так, не очікували, що дозвониться, що вас
2: наберуть. Не очікували.
1: А ось треба було очікувати. Ми вас вітаємо, тому що 2 квиточки.
2: Дякую.
1: На Макс Барських Open Air Fest у вашому місті.
2: Дякую.
1: У місті Хмельницький дістаються саме вам. Концерт, нагадую, у вашому місті 13 вересня, це вже наступної неділі. Будьте напоготові. Візьміть, до речі, когось із собою. Кого? Ви вже знаєте, кого взяти? Чи так у розгубленні ще поки не визначилися?
2: Дякую. Сестру з собою візьму.
1: Як звуть сестричку? Давайте їй привіт передамо.
2: Передаю привіт сестричці Уляні.
1: Уляні, так. Уляночко, якщо ви не знаєте добре слова пісень з репертуару Макса Барських, обов'язково у вас є час для це надолужити. Пані Наталі, я вас іще раз вітаю. Будь ласочка, трубочку не кладіть. За ефіром вам усі подробиці розкажу. Ще раз вас вітаємо. 2 квитки на сенсаційну подію цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026 дістаються вам. Ну а всі, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це простіше простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фаст-трек на вході. І головне – шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Деталі на max-barskich.com. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, нагадую, ще буквально хвилиночок 7-8 у нас є для того, щоб передати ваші вітання в прямому ефірі радіо «П'ятниця». Заходьте в мерчі, біжіть на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, заглядайте у застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів, шукайте там позначку програми привітань та обіймів і пишіть свої добрі теплі слова. Леся з міста Сміла передає привіт коханому чоловікові. Тримайся, скоро вихідні. Ім'я чоловіка ми не дізналися, проте тримайтеся, милі українці, всі, хто слухає нас, це стосується нас усіх. Вихідні скоро. Трошки переведемо подих, сподіваюся, наберемося сил. Так, Одеса на зв'язку. Микола передає привіт своєму куметру Олексій. Так, чи тут якась одруківка, чи то кум Олексій, чи куметру, це прізвище. Тоді Олексій, мабуть, друг Миколи у будь-якому разі. Олексій, вам привіт і гарного вечора. Так, Полтава, Олексій пише, передаю привіт своєму другу Сергію. Гарно відпочиваємо. Попутного вітру нам додому велосипедами. Ось так. Друзі, я на велосипеді останній раз їздив у 20-му році, потім моє коліно стало мене підводити, тому заздрю всім велосипедистам і попутного вітру усім бажаю. Дякую, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Скажи мені.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як ПДТ, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розвіла.
4: Так. Поплакала і знов.
1: І все. Піалка розвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із «Мірсон». Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від «Мірсон». Деталі на mirson.ua.
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
13: А, друзі, добігає кінця програма «Привітань та обіймів». З вами в ефірі і поза ефіром був Дмитро Виногородський. І буду прощатися з вами на буквально дві доби. У понеділок обов'язково почуємося знову. Всім бажаю спокійних, за можливістю вихідних. Набирайтеся сил, десь хапайтеся за тепло, якщо у вашому регіоні воно буде. Звичайно, підтримуйте Збройні Сили України, всіх наших оборонців. Це дуже важливо робити щоденно, тому що боротьба триває. Ну і, звичайно, слухайте гарну музику і не втрачайте віру у найкраще. Дякую, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо 5.

є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Переселенці зможуть ще півроку отримувати державну допомогу на проживання. Кабінет міністрів України продовжив виплати для внутрішньо переміщених людей, які відповідають вимогам програми. Для дітей і сімей переселенців виплати на новий період продовжуватимуть автоматично, якщо вони мають право на допомогу. Також уряд збільшив максимальну кількість періодів, протягом яких можна отримувати виплати. Раніше допомогу можна було отримувати не більше 5 таких періодів, тепер до 6. У Києві більшість школярів поступово повертається до навчання в класах. Після першого тижня навчального року до очного формату починають повертати також учнів 5-11 класів. Навчання проводять з урахуванням безпекової ситуації та можливості укриттів. Водночас 11 столичних шкіл поки залишаються на дистанційному навчанні. Переважно це заклади, що не мають власних укриттів. У міській державній адміністрації наголошують, формат навчання може змінювати залежно від ситуації, а головним пріоритетом залишається безпека дітей та працівників шкіл. Україна і партнери визначили головні напрямки подальшої підтримки наших повітряних сил. У Києві відбулось засідання коаліції спроможностей повітряних сил. Участь у ньому взяли представники України, Нідерландів, Данії, США, Британії та Канади. Партнери зосередяться на розвитку авіаційної інфраструктури, підготовці військових, підтримці наявної авіації та розвитку вертолітної складової. Також планують посилювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом. Окремо учасники домовлялись про створення спеціального фонду. Він має допомогти швидше залучати кошти та реалізовувати спільні проекти для розвитку української військової авіації. Через погіршення безпекової ситуації у Києві скасовують та переносять культурні заходи. Зміни вже торкнулись кількох відомих фестивалів. Зокрема, частину програми «Гогольфест» перенесли на весну, а фестиваль «Кураж» у вересні вирішили не проводити. Фестиваль «Покоління» перенесли на кінець вересня, а книжковий фестиваль «Книжкова країна» – на весну. Також змінюють дати окремих концертів і вистав. Через безпекові ризики тимчасово скасували екскурсію парку Межигір'я. Організатори пояснюють рішення загрозою російських атак та частими повітряними тривогами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
6: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Алло, європейська медицина, слухаю вас.
8: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
7: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
8: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
7: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, денна температура 18-23 тепла. На сході плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Час пригод на п'ятниці. І я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд або відпустку. Прямуємо на Тернопілля за печерними кристалами. Печера Кришталева. Вабить сама тільки назва, правда? Вона дивує навіть бувалих туристів. Знаходиться на околиці невеликого села Кривче. Кришталева являє собою складну систему ходів. Поки з 23 кілометрів скельного лабіринту туристам доступні менше чверті. Але по собі скажу, що цього цілком вистачає, щоб отримати неймовірну естетичну насолоду. Бо цей маршрут всипаний різнокольоровими блискучими кристалами. Найбільше вражає те, що вся ця краса виліплена природою з гіпсу. Печера вже давно обладнана для екскурсій і безпечна. Частково й електрифікована, але я б все ж радила прихопити з собою ліхтарик. Хоча б для того, щоб розглянути все, що приверне увагу. Зауважте, що у кришталевому підземеллі майже 100% вологість і цілий рік плюс 10-12 градусів. Але це повітря корисне і насичене мінеральними іонами. Справжній сеанс профілактики бронхіту, гіпертонії, астми. На глибину 40 метрів частенько спускаються навіть школярі, але частіше тут бувають закохані. Адже дарувати один одному таку казку – це дуже романтично. Тим більше, що вона зовсім поруч, вдома. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Коли душа у відпустці, вмикай Радіо П'ятниця.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
3: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
4: Маркет 360 святкує річницю. Святкові ціни, особливі пропозиції та чудовий момент купувати вигідно. Річниця наша, вигода ваша. Будуємо, ремонтуємо, святкуємо разом із Маркет 360. Заходьте до Маркет 360. Пропозиції до річниці магазину діють увесь вересень. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Подробиці у консультантів магазину.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити. Але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
15: На одному майданчику.
14: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
15: Квитки на sportbusiness.me.
16: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
17: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні переглядають правила комендантської години. В різних регіонах її тривалість можуть змінити з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема, на Харківщині поки все залишається без змін. Комендантська година, як і раніше, діятиме з опівночі до 5 ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Тож, жителям Харкова та області у цей час потрібно дотримуватись встановлених обмежень і не перебувати на вулиці без відповідних підстав. Остаточні рішення щодо зміни комендантської години ухвалюватимуть місцеві військові адміністрації. Німеччина передала Україні нову партію обладнання для енергетики та медицини. Допомогу отримають Черкаська та Чернігівська області, а також Київ. Для енергетиків Черкащини передали електродвигун, а Чернігівщина отримала два силові трансформатори. Для медичних закладів Києва передали дизельний генератор з необхідним обладнанням. Ця техніка потрібна для ремонту пошкоджених об'єктів та стабільної роботи важливих служб. Допомогу надали німецькі компанії за сприяння німецького товариства міжнародного співробітництва. Україна розраховує на підтримку Південної Африки у мирному процесі та забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після телефонної розмови з колегою із ПАР. Сибіга розповів йому про ситуацію на фронті та зусилля України для завершення війни. Також сторони обговорили загрози для судноплавства в Чорному морі. За словами нашого міністра, безпечний рух суден важливий не лише для України, а й для постачання продовольства до країн Африки. Сибіга також запросив міністра закордонних справ ПАР відвідати Україну. Фінляндія планує залишити закритим кордон з Росією до кінця 2028 року. Міністр внутрішніх справ країни заявила, що завдяки новому закону про безпеку кордонів прикордонні органи зможуть ефективно діяти у найскладніших ситуаціях. Документ спрямований на протидію штучній міграції та посилення прикордонної безпеки. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця 2028 року. Оновлений закон має набрати чинності не пізніше кінця цього року. Весь кордон з Росією закрито, нагадаю вам, з листопада 2023 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному. Цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про визначні прем'єри, топові фільми та неймовірні шоу. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні в нас дуже особлива тема, бо мова про повернення, на яке чекали 15 років. Мабуть, ви вже здогадалися завдяки треку, що щойно лунав, про яке саме повернення йде мова. І, як завжди, з нами Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ». І вона знає абсолютно все про цю неймовірну прем'єру.
3: Друзі, привіт! 4 вересня на «Світ ТВ» повернулася улюблена «Фабрика зірок». Але одразу скажу, це зовсім інший проєкт. Ми не намагалися просто відтворити формат, який глядачі пам'ятають із минулих сезонів. Нова «Фабрика» – це не класичне талант-шоу. Це сучасна музична академія і платформа розвитку для нового покоління українських артистів.
2: А у чому принципова різниця? Розкажи, будь ласка, детальніше.
3: Нам важливо не просто знайти людину, яка добре співає. Нам важливо допомогти їй стати повноцінним артистом. Тому учасники працюватимуть не лише над вокалом, а й над сценічним рухом, акторською майстерністю, авторською музикою, візуалом, роботою з камерою та аудиторією. І все це з найкращими коучами. Замість класичного зіркового будинку – сучасна музична академія на базі Республіка Steam School.
2: Тобто ви не шукаєте просто класний голос, а шукаєте цільного артиста.
3: Саме так. Сьогодні одного хорошого вокалу недостатньо, щоб побудувати кар'єру. Ми шукаємо особистостей, авторів, людей з характером, власним стилем і власним баченням. Важливо, щоб артист мав що сказати аудиторії та міг створювати власну музику. Саме тому на кастингу оцінювали не лише вокальні дані, а й артистизм, характер, потенціал і готовність навчатися. Наше завдання – знайти тих, хто зможе не просто потрапити в актуальний тренд, а створювати власні тренди.
2: А розкрий на нам секрет. Скільки людей взяли участь у кастингу?
3: Цифри вражають. Ми отримали 1782 заявки з України та з-за кордону. Із них команда відібрала 55 вокалістів, яких запросили на офлайн-кастинг у Києві. Наступний етап відбору пройшли 35 конкурсантів. І саме вони отримали можливість особисто виступити перед ментором і суддею «Фабрики зірок» Аланом Бадоєвим та командою проєктом. А далі відбір ставав дедалі жорсткішим, аж до фінального складу фабрикантів.
2: А хто працюватиме з учасниками?
3: Ми створили середовище, де артистом працюють не одна-дві людини, а ціла команда з різною експертизою. Ментор і суддя Алан Бадоєв. Суддями також стали Ірина Горова, засновниця та CEO лейблу «Помітні», яка працюватиме з розумінням особистого бренду і музичної індустрії. Та Іван Клименко, хітмейкер, продюсер і засновник «Енко». За музичний матеріал і звучання відповідає Мішка. Вокальними коучами стали Лауд і Таяна. Хореографію веде Яна Цибульська. За акторську майстерність відповідає Віталій Ажнов. Режисер-постановник Руслан Махов. А ведучого – Володимир Дентес і Даша Кубік.
2: Тож вже зараз ми можемо побачити усіх фабрикантів.
3: Перші два випуски розкриють таємницю, як проходив відбір майбутніх фабрикантів. Нам важливо бути відкритими, щоб глядачі бачили, хто був, як його оцінювали.
2: Скажи, а глядачі зможуть впливати на вибір майбутньої зірки?
3: Це один з найважливіших моментів нової фабрики. По-перше, глядачі отримують можливість самостійно обрати учасника, який не пройшов основний відбір. Але завдяки підтримці глядачів, зможе стати фабрикантом. Тобто фінальний склад не буде сформований виключно професійним журі. Свій голос матиме аудиторія. А після старту шоу голосування продовжиться. Після ефіру глядачі зможуть підтримувати свого фаворита і допомагати йому залишатися у проєкті. Голосування доступно на сайті світ.тв на сторінці проєкту «Фабрика зірок».
2: А голосування – це платно?
3: Один голос дорівнює 1 гривня. Але є дуже важлива деталь. Кожну гривню з голосування «Світ ТВ» помножує на 10 та передає до Superhuman Center. Це українського сучасного центру воєнної травми, що спеціалізується на протезуванні, реконструктивній хірургії, реабілітації та психологічній підтримці постраждалих від війни дорослих і дітей. Ми хочемо, щоб взаємодія шоу мала не лише розважальну, а й соціальну цінність.
2: А що між ефірами? Де можна стежити за учасниками?
3: Фабрика тепер живе не лише під час ефіру. Ми відмовилися від класичного зіркового будинку, натомість життя фабрикантів виходитиме в соцмережі. Інстаграм, тік-ток, ютуб, бекстейдж, ексклюзивні матеріали, спілкування з учасниками – усе це дозволить глядачам бути ближче до них щодня. Тому фабрика – це не подивився ефір і пішов. Історія учасників продовжується щодня.
2: А як будуть виходити випуски на світілі?
3: Перший ефір 4 вересня. Далі нові випуски виходитимуть щоп'ятниці і будуть доступні в будь-який час. Тобто, ви не прив'язані до часу ефіру. Серії можна дивитися коли зручно і навіть завантажувати в застосунку, аби переглянути без інтернету. А для тих, хто хоче побачити фабрикантів на власні очі, є чудова новина. 17 вересня відбудеться перше прайм-шоу, 24 вересня – друге. І нарешті, 29 листопада – великий концерт фабрикантів у Палаці спорту в Києві. Квитки на прайм-шоу і великий концерт вже в продажу. Тож, запрошую усіх на «Фабрику зірок» – платформу, де талант отримує нове звучання, мрії про сцени здійснюються і де народжуються зірки нової епохи. Тож, обов'язково дивіться «Фабрику зірок» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, денна температура 18-23 тепла. На сході плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха, сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів. І стає ще цікавіше. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама. Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитиме, денна температура 18-23 тепла. На сході плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

вірити, любити і кохати. Впевнено йдемо до мети. І життя, і шоу має тривати. Разом сильні та щасливі ми.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Максим Бородін.
1: Як ПДТ, я б не вірив, любов.
2: 108 мільйонів прослуховувань.
1: Скажи мені, любов моя.
3: Ні, ну дивіться, якщо у нас така щира розмова.
2: Ну, звичайно.
1: Просто мені так хочеться.
4: Ну ти в нас баладник, як то кажуть.
3: Я думаю, поплакала і знов піалка розсвіла.
4: Так. Поплакала і все.
1: Піалка розсвіла.
2: Такого ви більше ніде не почуєте.
1: Аби з тебе далеко до неба, мої крила у шафі лежать.
3: Прем'єра пісні вже українською. Ностальгуємо, браті і сестри.
2: Дуже атмосферний випуск, це однозначно.
1: Хай будуть всі щасливі, кого ми любимо, кого ми любимо.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України буде похмуро, місцями дощитими, денна температура 18-23 тепла. На сході плюс 25-30, хмарно, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 29-33 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, денна температура 26-29 тепла. У Києві плюс 20-22, хмарно, очікується невеликий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.

тиха українська ніч на радіо П'ятниця. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: всі пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Тарірім, тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Аша.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моря.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.